0: Brenda.
1: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
0: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim pe biciclu.
0: Radio Ena, veci poliția.
3: Ai...